گیره من خودی را به جسیم افیا بانو کرده اینه وزیر ابو بازی مهان شمه بره

0: Her hafta olduğu gibi bu hafta da 97.5 Radyo Lora'dayız. Fısıltılarınızın çığlığa dönüştüğü program. Sermayeden bağımsız, sizden taraf.
1: چخص خودی ببی خودی اراده چخص ببی خودی هز چخص دشمن تنگاو بکی دشمنی هم خاص لهم بر راستیا ره بر اپو لواز ببینه بچه برلنگی وی آن دژم بچن وقت اراده قبول بکی یا که دو هم خاص ایریش لسرگل مهیا یعنی وی هر سمت مزن ترکر طیب دت پیوچه شری باجر ده وحشت اکو لسر جوان کرد هاتن مشاندن دو بدروم آد هاتن شوکاندن تو کلان آد هاتن قتل کردن دایی کو زاروکین کرد وی هر سمت مزن ترکر یعنی اوانا تول اوانا هلدان ایدی دینیستیم هی یعنی هر شورش کرکن هر آپوچیه کی کو چک کردی دستی خو ادوی باوری دم به هستن وان تول هلدانه جیاندک یعنی اف ایدی اوامه یعنی سبب تکوشین منه

دجمنی گلی کرد جحمه پیوان مروحی دور بو لوما تکوشین و شورشگریه لهمبر دجمنی کیوسا دویا بکو نجره زیبا درکتنا تفگر آزادی گلی کرد بکه که بخورا سردمی که نو داده سپکرن بو تفگر تکوشین و برخوادانه رومتی

لولات کردستانه تکوشین و شورشگری دویه بکو به سخترین شیوه ورده ببرن. جبرکو ولات اکیاتی پرچه کرن و گلی که کوکاویات قلاندن جنو وزنده کرن نه به تکوشین کریزه نه جی به شورشگری کریزه گنگاز بو. لوما شواز تکوشری و شورشگری دویه بکو به همپا بیا. به دست بکرن تکوشین پکه که شواز برخودانی از تا هری جورده هات دیار کرن. ده شخص مظلوم دوغان ده شواز برخودانه و ده شخص عگید و زیلان ده شواز تکوشینه مسوگر بو. خو فدای گل ولات کرن بو پیوان سرکه تکوشینه. لهنگی و عگیدی بو خطاب برخودانه. تکوشین و برخودان وک چمک هرکی و پیل به پیل گشتر و مزنتر بو. سرخوابون، شیروان، آکیف، لخمان، اصلان و بارانجی بون شبتر این مظلوم، زیلان و عگیدان.

لو من راستي كبران كرام انا قدم من اصلا سيسرى اللي تعطوني دايك بو ده هزار وبانزه ده ستاو ده بو چای ده مراستي جي هواتيه بداري اتقيه اكو نو پارتي ده افتازه باتكلامه بو راستي جي هواتيه بو يعني هواتيه بداري مزه باتكلامه كير دست بگی شخواه ده مزگارزانه جي تاوله بو يعني چان هوال يعني راستي جي هبون دما انسان جنو تاوله ده با ان هواله ده افتازه زاو اتكلامه ده با يعني هن هواله ده راستي جي وسا زاو اتكلامه كي مده چه بو هي وسا پارتي ده گردان گردان بین دا راستی چه بو شوخه دم هی پتر دم در باز ده تو هی پتر بزانی کو گردان پارتی ته چوخه وسا خورد به ام کارو عمر ده وسا بجن پرورده جمرا راستی چه بو پیواجی وی سال وی دم ما پیش آمد چوخه فایده ی به ارگیتا ما چوخه فایده به مراجی کانو پرورده وسا بنرخینن وسا یوغنن دجمن انا سرما سر ارگیت ما سر گلیم ما وسا تکنیک دجمن سرما زفن مثلا دم وسا اوچاق ملی تکنیک دا یوغن تکنیک بکارتینا امجی دخوازن کو همبری وان تاتو ککی بوشقلینا وسا جوی بحاری دا ام خواه آماده دکن کو ام دجمن بن بخن شخواه ملنگ اکیوی اشکینان دیا مویلنگ اکیوی

او نه تنه بون شورشگر و پارزوانه گلی خواه. ده همان دمی ده بون حوال و هوگری گلی خواه. لوار سرحده شورشگری نه حسان بو. لو ما دوی ابو که اراده اکش پولا بویم. جار تهنی جار برچی پر جران سقم و سرما. له چه وقتی که کم نو سر لیوان. او میراد گره فلسفه قطک نان و جیان اک برومت بون.

من حليل يلمس نوا بارتيدا نوا قوت أكيف يلمزه 1987 أردهان مجوج يعني تركيجي بشتاش وني بشتاش طيبو مالباتا كي ولاد باريس دا مزن بو مالبات بخو ولاد باريس هم أساسي تبليبوني مالباتا نوا شورشي هم أساسي كارخباتي سالین شیست هفتی هشتی سوسیالیست هجی مالبات اندیک جیخو گرده بود ورده اوسا ناسکرنوان پارتی زو چی بود مجیسر بی اساسی اوسا مالبات اکی ولد پاریز دا اوسا مزمون اکی مچی بود ام یعنی پچکتی دا جی اوسا هستی مالباتی ولد پاریستی هستی مالباتی کردینی خواستنه مالباتی کردی دا پیشکتنه کرد و کردستانی دا اوسا باندور اکی مچی بود چونکه مالبات هم فقیر بود هم جبلت پارسی خود او سر اینکه دا کور بود سر اساس شهید آجی گرند و بونه که خواه بود و سر اساس هستین انتقام یعنی هستین تولدان اصلا مالبات ولد پارسی خود آجی مزن کرنا مد آجی رول اکی جی اوکا خواه بود اصلا بلکه آلی خوی فعودال آلی خوی اینکه دا دوماتی یا جی جار جار سا ملیچتی ها کردی جی سر بکی پیشت کرد بعد اساس خود اصلا ناس کرنا پارتی دا ولد پارس بونه که مالبات ده بود ورتاح لي حالي خدا وشتي صار 1998 99 مال باد دروا سيستم ولي بو درفتي كي گوندا جيان كرني درفتي كي بو كار بخوا بك هم باسقي سر هم جي اوسا علي فقير بو ناجي بري خدا نستم ولي دو كارند كي بسايب كي مل دا و كي سر ما چي كر چونكي مال باد كي كي شيطان كي فيلم ازي مال باد زندان ديار بكرات شهيد كات بو وردا ابجی گرانیک ددا جی بارک پشتو جی تبلیغونی خالی ما متی ما خاطکی ما تبلیغون وردا جی سا گرانبونک مدا چیکر مالبات دش چیکر جبوی مثلا هر تمسا نکتن سیستم دا مرا سینورک یعنی جبو کی ام خادیوی کدی در کبن خادیوان نرخابن لایقی وان ببن بلکی وسا تام تبلیغونک جی مال اسا سدی سر نو شورش یم نده بو قسمی چیده بو اما مالبات دیده اوسا علی چاند علی اوسا سکنا کردی دا علی اوسا نکتنا مارجینال بینا سیستمی دا مرا سینورک هردم چه دکر اوج بو من درفت اکی مزم بو یعنی درفت اکی کی از هم سر تمن اکی کی مکی جی به راست مزم بو سر تمن اکی کی بو کاربن پارتیزون اس بکن سر تمن اکی کی بریارا تبریبنی خورتر ببه باندورا کا مزم دستبگی شهیدا کی فیلم اس او شهیدین دنی پشرا چی بو او مالبات اوسا چی بو اصلا هر تم هسته که تولدانه هسته که که لایق بویناوی هسته که چک را کرنی تو چکتی دا مده پیش کرد سروی اساس 2006 از تبلی پارتی بود یعنی اصلا سرخط استانبول وان که الارشی و هاتم خاکور کی مرید کاره بی بیجه یعنی مرید چوقا نوا پارتی ده حوالی خو ناس بکن نوا پارتی قادر لشکری ناس بکن قادر جیایی ناس بگه چوکا تو کار پراتیک یک جدا بگه او هی تره دوه هیز یعنی انسان یکی که ارگر که مکی آلی ایمان در گریدای به راستی جی هیز اکا مزه نجد بگوی چونکه تو شین دوی نو دا خو چه دکی تو همبر دجمن دو بازی ده ها زودتر برشی ده ها زودتر ده بازی دجمن بخی ده ها زودتر ده بازی حیفا خو را که حیفا جلی خو را که لایقی سر و پاک بگوی سر و اساسی تابور آداش شوک اصلا

سلام بیننده های عزیز، صدای مرا از رادیو لورا میشنوین، صدای زنان افغان. البته از کشور سوئیس صدای مرا میشنوین که صدای زنان افغان را طالبان خاموش کرده و ما میخواییم از طریق کشور خارج، کشور سوئیس، صدای زنان افغان را منتشر کنم. البته طالبان شخصیت سختگیر، متاسف و مخالف آزادی و آموزش زنان است. طالبان دروازه های مکتب را بستند، اما نتوانستند چراغ امید را در دل دختران افغانستان خاموش کنند. بیننده های عزیز، دهی بخش برنامه البته یک شعر راجع به زنان افغان برای شما به نشر میگذارم، به خانش میگیرم. از کوچه ای که پنجره ها بستن، از ترس آهسته نفس میکشن، دختری که کتابش را زیر چادر پنهان کرده است، چنان که گویی دانستن جرم است، سنگینتر از تاریکی. در مکتب بسته است، هم در ذهن او هر هزار پنجره باز مانده و هیچ قفلی نمی داند. رویایی که خواندن بلد است، چگونه از دیوار عبور کند؟ خوب بیننده های عزیز، دهی بخش برنامه یک آهنگ از صدان زنان افغانستان آریون سعید برای شما به نشر میگذارم که طالبا چون صدای زنای افغان را خاموش میکنن، ما میخواییم که صدایش همیشه صدای زنان افغان را به نشر برسانیم.

0: Salamat, docente.
1: بله، بیننده های عزیز، فرخنده خلیل از رادیو رولا، صدای زنان افغان، کشور سوئیس. بیننده های عزیز، طالبان شخصیت سختگیر، متعصب و مخالف آزادی و آموزش زنان است که همیشه چنین گفتند: زنان کمتر دیده شود، کمتر سخن بگوید، کمتر زندگی کن. اما او در سکوتش روی پنهان دارد که سنگها را یکی یکی خواهد شکست. و همچنان هیچ زن افغان نمیگذاره که صدای زنان افغان خاموش شود. البته از هر کشور همیشه صدای افغان، زنان افغان را بلند خواهیم کرد. و دی بخش برنامه یک آهنگ از آریان سعید، یکی از زنان شجاع افغانستان، به نشر می رسانم.

بله بیننده های عزیز، طالبان یک شخصیت سختگیر، متعصب و مخالف آزادی و آموزش زنان است. طالبان دروازه های مکتب را بستند، اما نتوانستند چراغ امید را در دل دختران افغانستان خاموش کند. زن افغان، زنی که کنار آهینه نام خودش را آرام صدا می زند تا فراموش نکند، پیش از همه فرمانها انسان بوده است، با حق انتخاب، با حق آواز، با حق آفتاب. بله بیننده های عزیز، در این بخش برنامه یک آهنگ برای تان به نشر می رسانم.

بله بیننده های عزیز، در این بخش یک شعر راجع به دختران افغان، البته شخصیت سختگیر، متعصب و مخالف آزادی و آموزش زنان است. به خاطر همین یک شعر نوشته کردم به خاطر دختران افغان. دختر افغان، شکوه سرزمین، آهی ندارد آسمان در روی زمین، چشمهایش قصه گوی روزگار، قلب او لبریز امید و بهار، از بدخشان تا هرات با صفا، می رسد آواز گرمش تا خدا، گرچه طوفان بر مسیرش پا گذاشت، گرچه طوفان بر مسیرش پا گذاشت، باز هم بذر محبت را نگاشت، نمیان سنگ هم گل آفرید، در دل شب صبح روشن را کشید. دختر افغان نجیب و سربلند، مثل کوهستان مقام و پرگزند، روزگاری می رسد آزاد و شاد، می سازد از نو خانه آباد. بله بیننده های عزیز، در بخش برنامه یک آهنگ برای شما به نشر می رسانم.

بله بیننده های عزیز، دی بخش برنامه یک شعر برای شما به خانش میگرم. دختر افغان، دختر افغان گل کوهسار است، در چشم او روشنی بهار است، با قلبی از آهینه پاک و روشن، با قامتی چون درختان میهن. از رنج دیروز اگر خسته باشد، امید فردا به دل بسته باشد. آواز او نغمه زندگانی است، لبخند او زینت آسمانی است. دختر افغان صبور و دلیر است، در سختی روزگار همچو شیر است. روزی رسد تاره ها شد و خندان، پرواز گیرد به سوی گلستان. در بخش برنامه یک آهنگ برای شما به نشر می رسانم. تشکر.

دختر افغان، گلی کوهسار، صبور و زیبا چو فصل بهار، در چشم او آرزوی جهان، در قلب او عشق افغانستان. یک آهنگ برای تان به نشر می رسانم در این بخش برنامه.

دختر افغان، چو ماه آسمان، زیبا و محکم، قهرمان زمان. در چشم او نور امید و ایمان، در قلب او عشق افغانستان. یک آهنگ برای تان نشر می کنم.